P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: everybody, with my Gina.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att ändå

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det

0: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus.
1: In some of my songs I have casually mentioned

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

Du förvärvar ej för pengar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingenting.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och det är fredag och den sista veckan med vad vi kallar för sommartablå. I eftermiddag är ju Micke Cederberg tillbaka med sitt tio i topp, förlåt mig, kvällstoppen 2.0. Ja, Micke har många olika listprogram. På lördagarna så är det ju Svensktoppen och så är det andra listor på söndagarna. Det är vid 11-tiden det. Men i eftermiddag redan så är han här med sitt listprogram Kvällstoppen 2.0. Då fick vi det rätt. Från och med nästa vecka, då är vi tillbaka med våran hösttablå. Och då är Kia Sivertsdotter äntligen tillbaka efter sitt sommaruppehåll här i kanalen. Det är faktiskt många som har frågat efter henne och det är väl jätteskönt att vi får hälsa henne välkommen tillbaka till P4+. Själv är jag med nu fram till klockan 12 först och så hör ni mig också kanske redan här ikväll då, ni som lyssnar på reprisen. Det vi ska lyssna på först är Fleetwood Mac med låten Go Your Own Way. Välkomna!

Let the little girl dance, Billy Bland i P4 Plus, och det är inspelningsår 1960. Peter Lundblad med den fina Ta mig till havet, ja det var 86 redan, det är 40 år sedan den kom nu. Och Fleetwood Mac då med Go Your Own Way 1977. När Sven Ingvars sjöng in sin version av En prästkrage i min hand 1965, ja då var låten redan 19 år gammal. De fick stora framgångar med den, men det fick också Karin Juel när hon lanserade den 1946. Det var, ja vilka var det som skrev den från början? Jag vet ju precis vad han heter. Gösta Rybrandt var det som skrev texten. Och musiken, ja, den skrevs av Olof Thiel. Och ni har säkert hört namnet Thiel förut. Om jag säger Thielska galleriet ute på Djurgården. En fantastiskt fin konstsamling som Ernest Thiel såg till att bygga upp. Han gick där, dessvärre gick det inte så bra för honom, utan han fick flytta ifrån hela det kalaset. Men Olof, sonen, han började göra filmer och skrev mycket musik. Var mycket intresserad av både film och musik. Han skrev under pseudonymen Jacques Armand. Och så småningom så gifte han sig och fick en dotter som så småningom gifte sig Uggla. Hon heter Madeleine Uggla, den här dottern, och är faktiskt mamma till Magnus Uggla. Så den här Olof Thiel, ja, det är väl därifrån som Magnus Uggla har fått sin, ja, sin musikaliska ådra kanske, och mamman också för den delen. Ja, jag drog en liten omväg där bara för att ni då skulle veta lite grann om bakgrunden till den musik vi nu ska få höra. En prästkrage i min hand.

Kenny Rogers och låten The Gambler hör vi här, och den inspelningen gjorde han 1978. Men vi började med en presskrage i min hand, Sven Ingvars från 1965. Och Conny Frobus med Zweiklein Italiana, ja, det var faktiskt Eurovision-bidrag för Västtyskland 1962. De kom på sjätte plats på den där. Och så hade vi med oss Magnus Uggla med Sommartid från 1976. Ja, för ni som inte var med här förut så berättade jag faktiskt att den här är en presskrage i min hand. Musiken till den är skriven av Magnus Ugglas morfar Olof Thiel. Nu till Cher och Bang Bang.

famn och låt oss dansa här en vals med en rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

Det var hon, Carola, med Tommy tycker om mig. Det har ju gått några år sedan den där låten kom. Men helt nyligen så blev hon ju högaktuell igen. Först och främst på Way Out West, där hennes, eller där dokumentären om Carola fick sin världspremiär. Och så småningom så hade den premiär för alla andra dödliga den 21 augusti. Så nu kan man veta allt. Det är kanske inte så att allt berättas, men oj, det har varit väldigt mycket i tidningarna om det där det senaste. Här var det musik då ifrån 1984 och Elton John, Border Song, kom 70. Samma år som Sven-Bertil Taube sjöng in pappa Everts Sommarnatt, eller Kom i min famn som vi också säger. Cher gjorde Bang Bang 1966. Men nu ska vi faktiskt lyssna på Bob Dylan. Nej, inte från 60-talet utan från 2000-talet.

Jag tar ju ofta upp det där när jag har spelat den här Every Breath You Take, för jag trodde själv från början att polis menade något väldigt tjusigt med den här, men Sting har varit mycket noga med att tala om för folk att det här handlar om en stalker, alltså en man som inte vill väl med sitt förföljande för den person som han hyser sån fantastisk fascination av. Every Breath You Take med Police, den kom, där har vi den där nere, var 1983. Och Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby, kom 69. Och Bob Dylan då med den här glada Summer Days, det var 2001 den kom. Nu ska vi ta oss uppåt mot Korpilombolo. Ja, då vet ni att det handlar om Agneta Fältskog.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop. Vi har passerat klockan 11. Ni har hört musik från The Lemon Pipers, som de heter, The Green Tambourine. Och den inspelningen gjordes 1967. Före det, Andy Williams, som plockade upp en låt som ju Percy Faiths orkester fick stora framgångar med. Ledmotivet till filmen A Summer Place. Ja, filmen hade premiär 1958 redan, men den här hitten kom 1962. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den där filmen. Det handlade om ett gäng ungdomar som hade haft en sån här härlig sommar tillsammans. Och sen ett antal år senare kommer de tillbaka och möter varandra igen. Och det kanske inte lika rosenrött längre, eller? Ja, så var det då. Agneta Fältskog, 10 mil kvar till Korpilombolo, hörde vi från 1972. Och nu så ska vi ta oss vidare med musik från 1969.

Huey Lewis tillsammans med The News, Stuck With You heter låten, och vi har en inspelningsplats, eller ett år, 1986. Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta, ja, den signalerar ju allsång under många, många år. 1995 var det där. Och så Janis Joplin, ja, det var Maybe vi fick höra det från 1969. Ja, jag såg den igen häromdagen, den där intervjun som jag väl har talat om tidigare, den som Dick Cavett gjorde. Och där bland andra Janis Joplin fick vara gäst tillsammans med Gloria Swanson. Och då var nog många som tänkte att den unga Janis Joplin, som var ganska frispråkig, skulle få den här Gloria Swanson, stumfilmsstjärna och eleganta, på fall. Men icke så icke. Hon visste nog att sätta den där tjejen på plats. Ja, men de var nog ganska bra på att sätta varandra på plats, ska jag säga. Det här var 1969 som sagt, när vi nu går till 1972. Här möter vi Ted Gärdestad, och då som alltid tillsammans med brorsan Kenneth i Sommarlängtan.

0: Out of Time heter låten, det är The Rolling Stones. Vi har ett årtal på den där också förstås, 1966. Brian Jones är ju fortfarande med i gruppen, han gick ju inte bort förrän 1969. Och var faktiskt känd för att våga plocka upp lite andra instrument än de traditionella förbanden. På den här plattan till exempel spelar han marimba. Lasse Westmans orkester var det som ackompanjerade Eddie Oliva på Du gör vintern till sommar. Det var 1977 det. Bonnie M med Brown Girl in the Ring kom 1978 och från 72 hörde vi Ted Gärdestad och Sommarlängtan. Ja, det kan jag faktiskt känna redan nu inför nästa sommar. Men ja, det har ju varit en underbar sommar ändå, eller hur? Big John,
1: Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip.

Diana Copeland heter hon ju här, denna flicka. Eller dam. Kingston Calypso, Three Blind Mice. Det är musik från Dr. No. Eller ja, Agent 007 med rätt att döda, som nu heter den första Bond-rullen. Där ju Sean Connery spelade James Bond. Det här var en dam som hade börjat tidigare än så med musik. Hon hade från början tänkt att bli ballettdansös. Men skadade sig faktiskt rätt illa i en olycka när hon var ute och red. Vilket gjorde att hon var tvungen att ge upp det där som 15-åring. Och istället så tog hon och ägnade sig åt att sjunga. Och som sångerska så fick hon roller i en del föreställningar i West End. Men fick snart också vara med och sjunga på film. Och så i slutet på 50-talet så träffade hon sin blivande man, nämligen Monty Norman. Ja, känner ni igen det namnet? Ja, det var faktiskt han som var med och skrev det gitarr. Ja, gitarrsolot eller vad man ska kalla det för i ledmotivet James Bond, vet dam dam dam dam dam dam dam dam dam. Jo då, det är han. Så via honom så fick hon arbete i den där Bondrullen, men hon var inte bara med där, utan hon var med i flera stycken andra filmer och sjöng för både andra och för sig själv. Här hade vi henne då ifrån den här filmen då med Agent 007 med rätt att döda. Kingston Calypso. Honolulu, Harpo. Ja, när kom den där då? Det var väl 1973. Och Jimmy Dean, Big Bad John hörde vi först från 61. Kingston Calypso, den var från 63, det glömde jag ju säga. Vi går till 1988 nu istället.

På engelska. Det var inte helt vanligt att vi hörde Hootenanny Singers på engelska. Baby, Those Are The Rules. En låt från 1966. Och så hade vi John Williams då som spelade musiken från, ja, bland annat från filmen Deer Hunter. Men den är äldre än så, Cavatina. Men den kanske mest kända versionen kom ifrån just den här inspelningen 1978. Daryl Braithwaite med One Summer. Det var 1988 det där. Nu till på Grogefält. Snart kommer det en vind.

Anita O'Day, It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing, och inspelad 1960. På Grogefält, snart kommer det en vind, när man 1990 det där. Ja, då tackar jag för mig och för idag eller ikväll, beroende på när du har lyssnat. Är det så att du har lyssnat på förmiddagen, ja, då kan du ta och hänga på Micke Cederberg i eftermiddag klockan 16, då han ska ta och göra sin den här Kvällstoppen 2.0, en samling låtar från 1976 den här gången, bland annat med Ingemar Stenmark. Jo då, det är ni. Ni som då lyssnar på kvällssändningen kan gå tillbaka in på vår hemsida och lyssna på den på Sveriges Radios hemsida P4+. Vi avslutar med Vaxholm Mettan, Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 81. Det är gammal filmmusik. Jag är tillbaka på måndag igen, och då vet ni att då har vi fler på gång här i kanalen. Då är ju Kia tillbaka också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig helg, och tack för den här veckan. Hej!

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amorsi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljettamor. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiyama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flitt.

0: längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Den första kärleken, så söt som socker kan den vara. Den andra kärleken ger tröst, den tredje handelsvara. Jag såg din båt vid stranden, det seglet som jag sitt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Ja, men hallå, hallå. Ja, det har blivit dags att ta Kvällstoppen 2.0 i mål. Serien som ni har hört här i sommar i 13 avsnitt på fredags eftermiddagarna och så bygger på den svenska singelförsäljningslistan under andra halvan av 70-talet. Och det är listor med 20 placeringar som sammanställdes då efter rapporter om vad som har sålt i skivbutikerna. Men sen så presenterades det aldrig på det här sättet i radion. Så därför har jag, som heter Micke Cederberg, valt att göra det som borde gjorts då, men som inte gjorde det. Och har du missat några avsnitt eller vill höra igen? Ja, alla 13 avsnitt, de går att höra till och med september ut. Och finallistan idag, den kommer från den 12 april 1976, så det är en lista med 6 nykomlingar. Men nummer 20, den hade hamnat i rutschkanan, den tidigare ettan som nu hade tappat 11 platser med 5000 volts.

Ja, det var nya veckan före, men nu ett riktigt ras för 5000 Volts som på den här hiten hade Tina Charles på sång I'm on fire. Första nykomlingen av sex nu då som nummer 19, för där klev Billy Ocean in med sin Love Really Hurts Without You.

En pytteliten lägenhet på tredje våningen där det knappt gick att få in ett piano. Ja, Billy Ocean, han lyckades ändå med det här. För han skrev sin första låt någonsin på det viset. Och det var just den vi hörde. Love Really Hurts Without You. Och den var nykomling på 19:e plats den här aprilveckan 1976. Även nummer 18 syntes på listan för första gången där Tennessee hamnade med en låt från albumet How Dare You. Och den låt som heter I'm Mandy, Fly Me.

Fancy Sea där med en låt inspirerad från en ganska utmanande reklam för ett flygbolag. Flygvärdinnor där hade slogans som till exempel I'm Mandy, Fly Me, fast andra förnamn då. För det var ju den här låten som hette så. Och berättelsen i låten, den tar oss med i en dröm som förvandlas till en katastrof på slutet där då. Det är ett plan då som kraschar i havet ibland hajar. Och här var låten Nykomling på 18:e plats, medans förra veckans nummer 18 var nu nummer 17 med Jigsaw som bjöd på filmmusik.

Fang Xing Leng. Ja, så heter rollkaraktären som är polisinspektör i filmen Mannen från Hongkong. En actionrulle där den här låten hörs med brittiska gänget Jigsaw och deras Sky High. Och det var en plats uppåt på den här listan som ni får idag till nummer 17. Ja, två nykomlingar är avklarade och nu kommer den tredje på 16:e platsen. Och det är 1976 års franska bidrag i Eurovision med Catherine Ferry. Hon kan minsann räkna till tre fast då på sitt modersmål.

Un, du, trois. Ja, det var titeln på den här nykomlingen på 16:e plats med Katherine Ferry. Och den kom tvåa i Eurovision 1976. En sändning som vi svenskar inte kunde se tv-rutan. Och det berodde ju på att vi inte var med det här året. Och vårt public service valde då att bara sända tävlingen i radion. Men det blev ju en hit av några bidrag hos oss svenskar ändå. Och vinnarlåten, den får ni höra om en stund. Men inte nu, för nu en singel som hade backat ett steg till nummer 15 för Björn Skifs i sällskap av Stockholms gosskör. Och tillsammans ska de bygga en båt.

Vi bygger oss en båt. Björn Skifs och Stockholms gosskör. En låt som många svenskar köpte på singel, även om den här hade tappat en plats till nummer 15. Fjärde nykomlingen nu då på 14:e plats. Jag har spelat den här förut i Kvällsöppen 2.0. Och förra gången var det i två olika versioner. Och det är en tv-serievignett. Och det var ju Sammy Davis Jr. som fick den största hitten med låten. Men den hade inte gått in på listan än så här i april 1976. Men det hade väl inspelningen med gruppen El Chicano gjort. För den var ny här när vi hör Barrettas theme.

Barrettas Theme, eller som den också heter, Keep Your Eye on the Sparrow. Nykomling på 14:e plats med gruppen El Chicano. Detta på svenska singelförsäljningslistan den 12 april år 1976. Och nu när vi ska höra nummer 13, då kan man ju tro att det är listan från 1961. Men icke, det var faktiskt nu på den här listan. Sveriges 13:e mest sålda singel då i april 76 med Chubby Checker.

Ja, under 70-talet då romantiserades den tidiga rock'n'roll-kulturen igen. Och detta med film som till exempel Sista natten med gänget eller tv-serien Gänget och jag med Fonzie där i spetsen. Och den tidsenliga musiken spreds och gamla låtar gavs ut på nytt som till exempel den här när Chubby Checker lärde oss att twista igen 15 år efter att Let's Twist Again kom. Och här så hamnade den på 13:e platsen och det var ju 3 kliv bakåt. Och bakåt också, fast bara ett steg för den tidigare ettan med George Baker Selection som sjunger om den där vita duvan på det här viset.

Josh Baker, han har berättat att låten handlar om en fattig jordbrukare som sliter hårt hela dagen. Men en liten paus gör att han sätter sig under ett träd och sen drömmer han om att få vara en vit duva som lever i frihet. Att det ger hopp och att man kan övervinna svårigheterna i livet i Paloma Blanca. Och det är också George som givit namn åt gruppen, George Baker Selection på 12:e plats. Näst högsta nykomlingen då? Ja, den råkar vi på nu på 11:e platsen. Och vi hörde ju tvåan i Eurovision för en stund sen. Men vinnarlåten, den sålde mer när Storbritanniens låt var ny här med Brotherhood of Man. Och det ska då handla om kyssar.

Brotherhood of Man där, som sjungit in den här låten på nytt flera gånger, bland annat på spanska också. Men låten, den hade faktiskt en brokig väg innan den ens hamnade i brittiska uttagningen till Eurovision. Och den skrevs om flera gånger textmässigt. Men slutresultatet, det blev ju ändå bra och en stor succé. Och det är faktiskt en av de mest sålda Eurovision-låtarna genom tiderna worldwide. Save Your Kisses for Me, nykomling på 11:e platsen. En nykomling kvar då, men den kommer inte riktigt än när vi nu ska gå in på den övre halvan. För 10:an, den hade tappat 3 platser med Donna Summer.

Donna Summer där, som när hon spelade in den här låten, ja, då försökte hon föreställa sig hur Marilyn Monroe hade låtit om hon hade sjungit in Love to Love You Baby. Donna gick alltså in i någon slags teaterroll, om man säger så. Och det var mycket improvisation i studion när låten spelades in under ledning av Pete Bellotti och Giorgio Moroder. För textmässigt då var det egentligen bara titeln som var fastställd, så hon fick improvisera en hel del, Donna. Och det gjordes ju även en 17 minuters version av låten. Men det här är ju singelförsäljningslistan, så därför en betydligt kortare variant på 10:e plats. På 3 steg back var det för Donna, och det var det även för Sweet, som hamnade då på 9:e plats.

Ja, lögner betyder ofta svek, och det gjorde det här också för Sweet Evil Lies in Your Eyes. Och det var en låt som kom till på ett ganska ovanligt sätt, för de hade ändrat inspelningshastigheten lite på sina röster, för de ville uppnå höga toner som de inte kunde ta på vanligt vis. Och det uppskattades, för det blev en sjätte plats här den här aprilvecka 1976. Ja, många låtar som har backat, och då måste ju några låtar också ha klättrat, som den här på åttonde platsen med Ralph Carter.

Ralph Carter där, 14 år gammal när han spelade in Extra Extra Read All About It. Och så fick han en hit med den, och här så klättrar han uppåt 4 steg till 8:e platsen. Den här hitten där han efterlyser sin hjärtevän via media. Men kärlek kan ju också göra riktigt ont, och det handlar om på 7:e platsen. Och detta när Nazareth ska ge oss Love Hurts.

Love hurts, ja det gör det verkligen. Nazareth förmedlade detta. Och här gick de upp en plats till nummer 7. Detta för den skotska gruppen med Dan McCafferty i sångmicken som tolkade The Everly Brothers hit. Den kom 1960 med dem. En del låtar går ju uppåt medan Tina Charles, hon hade tappat en plats och blev sexa med den här låten.

0: Ja, Tina Charlson hade precis fyllt 22 år när den här listan ägde rum i april 1976, så hon var riktigt poppis. Hennes stora peakår var det här då, och hon låg sexa med You Set My Heart on Fire. Och femman, den hade tappat två platser när vi får mer disco serverat av Penny McLean här.
1: Hey, I'm glad

Ja, danslektion igen, min instruktör Penny McLean, och ni har ju fått den uppvisningen förut av henne här i sommar i Kvällstoppen 2.0, och här låg hon femma med Lady Bump. Ja, ni får ju 20 placeringar, jag har sagt att listan har 6 nykomlingar, och nu är vi framme vid den högst placerade på 4:e plats. Och det är ABBA som kliver in där när de ska sjunga om 2 krigsveteraner som minns tillbaka. Och detta när det var kanoner och gevär i fokus, och där den ena av dem heter Fernando.

Tango. Ja, det var arbetsnamnet för den här låten innan den till slut döptes till Fernando. Och lanseringen av den började på Svensktoppen när Anne-Frid Lyngstad då fick den som sololåt på svenska och hamnade i topp där. Frida som hon kallade sig. Och det var ju istället en kärlekshistoria som utspelade sig då. Och kort efter den så kom den här engelskspråkiga versionen med betydligt djupare text än så där artistnamnet då hade blivit ABBA. Och de också sjungit in det på spanska och där är texten lite åt samma håll som den engelska som här var nykomling på fjärde plats. Och som nummer tre, ja där har vi Tina Charles stämma för tredje gången den här fredagen.

Ja, vi hade 5000 volts på 20:e platsen där Tina Charles gästade. Och så hördes hon även på 6:e platsen och så 3:a också med I Love to Love. Och den här aprilveckan 1976 står även albumet I Love to Love nykomling på albumlistans 7:e plats. Och det var ju en hit med samma titel som albumet och det gäller även för 2:an för Harpos album heter Movie Star och så även den här hiten.

Oförändrad silverposition där för Harpo och Movistar på andra platsen med en körinsats ifrån Anne-Fri Lyngstad och Lena Eriksson. Och då var det bara ettan kvar då, där B-sidan var låten som blev en hit. För A-sidan, den heter Vi åk bättre dag för dag. Men som sagt, B-sidan var den som hamnade på svensktoppen och som blev en större hit. Och detta med alpina skidlandslaget med Ingmar Stenmark i spetsen, som konstaterade att det är bara

En hyllning till Ingemar Stenmark som också var med i alpina skidlandslaget här. Och det sjöngs om Ingemars styrka, men konkurrenterna namngavs ju också som han fick tävla mot i slalombackarna. Och det här var den mest sålda singeln i Sverige den 12 april 1976.

Och med det så har vi tagit serien Kvällstoppen 2.0 i mål med den här listan. Och jag får passa på att tacka alla ni som har följt serien sedan den 5 juni. Och 13 avsnitt blev det med hitsen från åren 1976 till 1979. Och har du missat serien eller vill höra den igen så finns samtliga avsnitt för lyssning igen. Till och med den sista september klockan 23.59. Kolla in P4 Plus hemsida eller appen Sveriges Radio där du söker på Kvällstoppen. Och om du sörjer Dolly Parton att hon är borta och ett stort fan av henne, i morgondagens tematimmen då ägnar jag den åt Dolly och ni får 18 låtar med henne då i morgon eftermiddag klockan 5. Men nu en musikmix fram till klockan 10 när Claes-Johan Larsson för sista gången i år befinner sig mitt i sommaren. För nästa vecka då drar ju delar av P4 Plus hösttablå igång. Och jag som heter Micke Cederberg, jag säger tack och hej till er med låtlistan där ni först ska få höra originalet till en låt med nyss nämnda Dolly. En låt som ni får höra med henne i tematimmen imorgon. Men originalet det gjordes av BJ Thomas, han som också var först med Hooked on a Feeling och Raindrops Keep Falling on My Head. Så varsågoda, här får ni Dollys låt, originalet till Here You Come Again. Hej då!

0: övervattningsläge. Papegoj och hoj!
1: I vår båt

0: Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.
1: En,

Kära herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar. Bara gå omkring och ramadam, hela fickan full med guld. Jobba när jag vill. Oh, jobba du.

ett jättestort hus precis här i hjärtat av stan, med koppartak och golv gjort av ädelträ, en trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

Jobba den jag ville. Jobba du, du, du, du, du, du, du. Om jag bara vore lite rik, jag ville vita bilda med dig. Och stadens alla styrelsemän som kommer.

tid är någonting vad jag har försvar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar,

hoppa när jag vill. Du som skapat öken och oas, kan du ändra ödet lite grann?

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: Det här är P4 Plus.
1: Honey. All right.

0: älskling, tro på mig.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.

0: Jönsson. Jaså? Har du läst Femina, du kära lilla? Har du tittat i modellen Jenny Jönsson, va?
1: Nej. Så jag struntar i dem där. Jag vill vara som jag är. Faderi, faderi, fader. Alla, la, la, la, la.
0: Jaså? Jenny Jönsson, jaså? Pastellfärger i år, min söta lilla pastellfärger i år, Jenny Jönsson.
1: Ja,

0: Jenny Jansson, ja. Så det är så.
1: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet utan sår.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din och min.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Och det är fredag och den sista veckan med vad vi kallar för sommartablå. I eftermiddag är ju Micke Cederberg tillbaka med sitt tio i topp. Förlåt mig, kvällstoppen 2.0. Ja, Micke har många olika listprogram. På lördagarna så är det ju Svensktoppen och så är det andra listor på söndagarna. Det är vid 11-tiden det. Men i eftermiddag redan så är han här med sitt listprogram Kvällstoppen 2.0. Fick vi det rätt. Från och med nästa vecka då är vi tillbaka med våran hösttablå och då är Kia Sivertsdotter äntligen tillbaka efter sitt sommaruppehåll här i kanalen. Det är faktiskt många som har frågat efter henne och det är väl jätteskönt att vi får hälsa henne välkommen tillbaka till P4+. Själv är jag med nu fram till klockan 12 först och så hör ni mig också kanske redan här ikväll då, ni som lyssnar på reprisen. Det vi ska lyssna på först är Fleetwood Mac med låten Go Your Own Way. Välkomna!

Let the little girl dance, Billy Bland i P4 Plus, och det är inspelningsår 1960. Peter Lundblad med den fina Ta mig till havet, ja det var 86 redan, det är 40 år sedan den kom nu. Och Fleetwood Mac då med Go Your Own Way 1977. När Sven Ingvars sjöng in sin version av En prästkrage i min hand 1965, ja då var låten redan 19 år gammal. De fick stora framgångar med den, men det fick också Karin Juel när hon lanserade den 1946. Det var, ja vilka var det som skrev den från början? Det var ju, ja, jag vet ju precis vad han heter. Gösta Rybrandt var det som skrev texten. Och musiken, ja, den skrevs ut av Olof Thiel. Och ni har säkert hört namnet Thiel förut. Om jag säger Thielska galleriet ute på Djurgården. En fantastiskt fin konstsamling som Ernest Thiel såg till att bygga upp. Han gick där, dessvärre gick det inte så bra för honom, utan han fick flytta ifrån hela det kalaset. Men Olof, sonen, han började göra filmer och skrev mycket musik. Var mycket intresserad av både film och musik. Han skrev under pseudonymen Jacques Armand. Och så småningom så gifte han sig och fick en dotter som så småningom gifte sig Uggla. Hon heter Madeleine Uggla, den här dottern, och är faktiskt mamma till Magnus Uggla. Så den här Olof Thiel, ja, det är väl därifrån som Magnus Uggla har fått sin, ja, sin musikaliska ådra kanske, och mamman också för den delen. Ja, jag drog en liten omväg där bara för att ni då skulle veta lite grann om bakgrunden till den musik vi nu ska få höra. En prästkrage i min hand.

Kenny Rogers och låten The Gambler hör vi här, och den inspelningen gjorde han 1978. Men vi började med en presskrage i min hand, Sven Ingvars från 1965. Och Conny Frobus med Zweiklein i Italiena, ja, det var faktiskt Eurovision-bidrag för Västtyskland 1962. De kom på sjätte plats med den där. Och så hade vi med oss Magnus Uggla med Sommartid från 1976. Ja, för ni som inte var med här förut så berättar jag faktiskt att den här är en presskrage i min hand. Musiken till den är skriven av Magnus Ugglas morfar, Olof Thiel. Nu till Cher och Bang Bang.

namn och låt oss dansa här en vals med en rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

Där var hon, Carola, med Tommy tycker om mig. Det har ju gått några år sedan den där låten kom. Men helt nyligen så blev hon ju högaktuell igen. Först och främst på Way Out West, där hennes, eller där dokumentären om Carola fick sin världspremiär. Och så småningom så hade den premiär för alla andra dödliga den 21 augusti. Så nu kan man veta allt. Det kanske inte är så att allt berättas, men oj, det har varit väldigt mycket i tidningarna om det där det senaste. Här var det musik då ifrån 1984. Och Elton John, Border Song, kom 70. Samma år som Sven-Bertil Taube sjöng in pappa Everts Sommarnatt, eller Kom i min famn som vi också säger. Cher gjorde Bang Bang 1966. Men nu ska vi faktiskt lyssna på Bob Dylan. Nej, inte från 60-talet utan från 2000-talet. Mm.

Jag tar ju ofta upp det där när jag har spelat den här Every Breath You Take, för jag trodde själv från början att polis menade något väldigt tjusigt med den här, men Sting har varit mycket noga med att tala om för folk att det här handlar om en stalker, alltså en man som inte vill väl med sitt förföljande för den person som han hyser som fantastisk fascination av. Every Breath You Take med Police, den kom, där har vi den där nere, det var 1983. Och Marvin Gaye, Too Busy Thinking About My Baby, kom 69. Och Bob Dylan då med den här glada Summer Days, det var 2001 den kom. Nu ska vi ta oss uppåt mot Korpilombolo. Ja, då vet ni att det handlar om Agneta Fältskog. Mm.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Ja, hejsan allihop, vi har passerat klockan 11. Ni har hört musik från The Lemon Pipers som de heter, The Green Tambourine. Och den inspelningen gjordes 1967. Före det, Andy Williams som plockade upp en låt som ju Percy Faiths orkester fick stora framgångar med. Ledmotivet till filmen A Summer Place. Ja, filmen hade premiär 1958 redan, men den här hitten kom 1962. Jag vet inte hur många som kommer ihåg den där filmen. Det handlade om ett gäng ungdomar som jag väl hade haft en sån här härlig sommar tillsammans. Och sen ett antal år senare kommer de tillbaka och möter varandra igen. Och det kanske inte lika rosenrött längre, eller? Ja, så var det då. Agneta Fältskog, 10 mil kvar till Korpilombolo hörde vi från 1972. Och nu så ska vi ta oss vidare med musik från 1969.

Huey Lewis tillsammans med The News, Stuck With You heter låten, och vi har en inspelningsplats, eller ett år, 1986. Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta, ja, den signalerar ju allsång under många, många år. 1995 var det där. Och så Janis Joplin, ja, det var Maybe vi fick höra det från 1969. Ja, jag såg den igen häromdagen, den där intervjun som jag väl har talat om tidigare, den som Dick Cavett gjorde. Och där bland andra Janis Joplin fick vara gäst tillsammans med Gloria Swanson. Och det var nog många som tänkte att den unga Janis Joplin, som var ganska frispråkig, skulle få den här Gloria Swanson, stumfilmsstjärna och eleganta, på fall. Men icke så icke. Hon visste nog att sätta den där tjejen på plats. Ja, men de var nog ganska bra på att sätta varandra på plats, ska jag säga. Det här var 1969 som sagt, när vi nu går till 1972. Här möter vi Ted Gärdestad, och då som alltid tillsammans med brorsan Kenneth i Sommarlängtan.

Out of Time heter låten, det är The Rolling Stones. Vi har ett årtal på den där också förstås, 1966. Brian Jones är ju fortfarande med i gruppen, han gick ju inte bort förrän 1969. Och var faktiskt känd för att våga plocka upp lite andra instrument än de traditionella förbanden. På den här plattan till exempel spelar han marimba. Lasse Westmans orkester var det som ackompanjerade Eddie Oliva på Du gör vintern till sommar. Det var 1977 det. Bonnie M med Brown Girl in the Ring kom 1978 och från 72 hörde vi Ted Gärdestad och Sommarlängtan. Ja, det kan jag faktiskt känna redan nu inför nästa sommar. Men ja, det har ju varit en underbar sommar ändå, eller hur? Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip.

Diana Copeland heter hon ju här, denna flicka. Eller dam. Kingston Calypso, Three Blind Mice. Det är musik från Dr. No. Eller ja, Agent 007 med rätt att döda, som nu heter den första Bond-rullen. Där ju Sean Connery spelade James Bond. Det här var en dam som hade börjat tidigare än så med musik. Hon hade från början tänkt att bli ballettdansös. Men skadade sig faktiskt rätt illa i en olycka när hon var ute och red. Vilket gjorde att hon var tvungen att ge upp det där som 15-åring. Och istället så tog hon och ägnade sig åt att sjunga. Och som sångerska så fick hon roller i en del föreställningar i West End. Men fick snart också vara med och sjunga på film. Och så i slutet på 50-talet så träffade hon sin blivande man, nämligen Monty Norman. Ja, känner ni igen det namnet? Ja, det var faktiskt han som var med och skrev det gitarr. Gitarrsolot, eller vad man ska kalla det för, i ledmotivet James Bond, vet du, tam tam tam. Jo då, det är han. Så via honom så fick hon arbete i den där Bondrullen, men hon var inte bara med där, utan hon var med i flera stycken andra filmer och sjöng för både andra och för sig själv. Här hade vi henne då ifrån den här filmen då, Agent 007 med rätt att döda. Kingston Calypso. Honolulu, Harpo. Ja, när kom den där då? Det var väl 1973. Och Jimmy Dean, Big Bad John, hörde vi först från 61. Kingston Calypso, den var från 63, det glömde jag ju säga. Vi går till 1988 nu istället.

På engelska. Det var inte helt vanligt att vi hörde Hootenanny Singers på engelska. Baby, Those Are The Rules. En låt från 1966. Och så hade vi John Williams då som spelade musiken från, ja, bland annat från filmen Deer Hunter. Men den är äldre än så, Cavatina. Men den kanske mest kända versionen kom ifrån just den här inspelningen 1978. Daryl Braithwaite med One Summer. Det var 1988 det där. Nu till Pugh Rogefeldt. Snart kommer det en vind.

Anita O'Day, It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing, och inspelad 1960. På Grogefält, Snart kommer det en vind, när man 1990 det där. Ja, då tackar jag för mig och för idag eller ikväll, beroende på när du har lyssnat. Är det så att du har lyssnat på förmiddagen, ja, då kan du ta och hänga på Micke Cederberg i eftermiddag klockan 16, då han ska ta och göra sin den här Kvällstoppen 2.0, en samling låtar från 1976 den här gången, bland annat med Ingemar Stenmark. Jo då, det är ni. Ni som då lyssnar på kvällssändningen kan gå tillbaka in på vår hemsida och lyssna på den på Sveriges Radios hemsida P4+. Vi avslutar med Vaxholm Mettan, Leppe Sundvall och Gnesta Kalle från 81. Det är gammal filmmusik. Jag är tillbaka på måndag igen, och då vet ni att då har vi fler på gång här i kanalen. Då är ju Kia tillbaka också. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig helg, och tack för den här veckan. Hej!

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång. Du har väl hört den någon gång. Det är om kyssar i Shanghai hos geishan Mayong som spelar vaggvisor upp på en äkta gong-gong. Men just ombord upp på Vaxholmettan där finns det rakt ingen poesi. I lag med strömmingen och med spettan och braxen pankan får amorsi. Jag får biljetter och små poletter men aldrig någon biljettamor. Men ändå lätt, jag har i sett att Vaxholmettan är nummer ett. På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört. Och stolta skepp har jag fört. På Fusiyama bland körsbär jag geishor förfört. Och med små sjöjungfrur har jag bedrivit min flit.

0: längtar hemåt när färden blir lång, allt ifrån havsdjupens tång. Det där hon kyssar i Shanghai med geishan Mayong finns kanske mest i en sjömans förföriska sång. Och just ombord upp på Vaxholmettan, jag har det härligt som aldrig förr. Och särskilt nu ut i sommarhettan, så öppnar flickan sitt hjärtas dörr. Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett d'amour. Så ganska lätt, jag har insett att Vaxholmettan är nummer ett.
1: P4 Plus.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.